0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: Точно сейчас в Украине 20:37. Атмосферный тиск 764 миллиметра на секунду.